sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 2000.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.